0: Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati wa
1: wakati
0: kufa
1: wa kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: Tuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasio
1: wasiokukimbilia.
0: kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi zetu,
0: zetu, tukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke mbinguni
0: mbinguni roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako. Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo
1: Chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila siku,
1: siku,
0: utusamee
1: tusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen. Kwani kwako
0: Ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na utukufu milele.
1: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: utuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama wa Mungu,
1: tuombe
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa kufa
0: kufa kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini

0: kuwe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo
1: na
0: utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunakaribishwa nyumbani mwa Mungu yeye anayetupenda. Tumekuja kumsifu kwa makuu na maajabu anayotendea katika maisha yetu. Na katika ibada ya misa hii takatifu tunaungana na Papa Wange Mutrunji anaye anayeombea misa hii kwa Papa Albert anayemaliza mwaka moja kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia wazazi wake Papa Kambale Valeri na Mama Stephanie. Anaombea Papa Jerome Kaparai, Katembo Mutrunji, Paluku Masibi, Kasereka Mutrunji, Papa Athanase Masibi, Jean-Louis Masibi, Papa Kakule Masibi na wote wa jamaa ya l'ordre pa Luotu.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pierrat rend grâce au Seigneur pour les merveilles dont il sort bénéficiaire. Il prie pour le repos de l'âme du professeur Kasereka Kaisavire.
0: Jamaa ya Munyonyo inaombea pumziko la amani ya roho ya baba Katembo Muanda Joseph anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea marehemu Katembo Muanda Joseph, Kakule Kabunga, Masika Ana, Katungu Elizabeth, Kaswera Zeferina na marehemu wote wasio na waumbaji na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Françoise Wafuru Vihia anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Paluku Shaipumia anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Paluku Jean-Pierre, couple Murovo na Jekla, couple Ngali ya Vuira na Mutangi, Jean-Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya mama Françoise.
0: Mama Kanyere Katungu, grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de réaliser dans sa vie quotidienne. Elle implore la miséricorde sur toute sa famille et prie pour le repos des âmes des défunts membres de la famille en général.
1: Jama ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayewatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jama inaombea marehemu wafuatao: Migo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Herika Kule, Kasoki Valeria, couple Apolline Piero, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lutea na Josephine Mbusa na Makuta Daniele, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine walio fariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita, na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Papa Alphonse Marie na Mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani na la milele kwa watu wafatao: Sœur Marie Sylvie Kabuke Bakaturachi, Papa Mulonge na Mama Brigitte, Papa Desire na Mama Emilia, Papa Camille na Mama Elizabeth, Papa Akimu na Mama Vitramui, Papa Kariwo na Papa Benezet, Papa Jacques na Mama Faipe, Papa Kapasa na Mama Katungu Jane, épouse de Denis Humu, Mama Pilipili Deo, Papa Kakule Buachandra na Docteur Mumbere Muhesi na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslai Kaveho na mke wake, Polo Mwengesi Ali na mke wake, Petro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murochwa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele awape Bwana Mungu.
0: Complexe scolaire se Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote marehemu Kiro na Mwatsi Mandela, Musubaho Makoma, Muyisa, Chisokero, Chiseke, Mukulu Freddy, Kabwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripi Jean-Marie, Mutoka Mbali, Kapitene Emmanuel Mbongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kitana Sinzanzu, Luanga, Duawe, Diedone, Kombi, Chambali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa pembeni Ngambisenge inaendelea kushukuru Mungu na watu ambao waliowasaidia kwa kazi, mchango mbalimbali na kwa sala. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu hawa: Joachim pembeni, Javake Flora, Stanley pembeni, Berta Nyatele, Telesfor pembeni, Gasto pembeni Ndakitwa, Zawad Berta, Kosole pembeni, na marehemu wote wa jamaa ya pembeni Ngambisenge na wasiokuwa na waombezi.
0: Baba Mbusa Katrondo na mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliye wajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwabe wa Mirembe, Bamusunge, Katrondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katrondo, Katrondo Mumetia, Muhendo Musabuli, Katrunda Musochi, Kahambu, Kasoki, Kabuo, Mutuba, Kabira Sibamupende na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaochukua katika mawazo na maneno mioni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kusole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea maishani mwao. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia wakati walipatwa na mshiba ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Mama Marilu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu wafatao: Mueni Kihoroo, Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda, Nzuki David, Stella, Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Mama Adolphine Kamundo anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abe Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claudi, couple Damien Kamundo na Ida, couple Kasimie na Leoni, couple Gabriel na Livina, Shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frère Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovite Kakule, Monique Kahendo na marehemu wote wa jamaa ya mama Adolphine Kamundu.
0: Jamaa ya Richard Mukwinyi na Kabuo Furaha wanaendelea kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka ndani ya jamaa. Wanaombea marehemu Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Luc Kavira Adolphine, Kaswera Marie Gorete, Marie Musagala Janine, couple Athanase na Julienne Chabu na marehemu wote wa ukoo wa Richard Mukwinyi na ukoo ya Kabuo Furaha na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Iber Kazuva na Semafroze Munzo Pipa Veni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Paluku Katsuva Hubert. Pia jamaa inaombea marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Kachope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biafe, Domika Suva Scholastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfusine. Ra na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi. Raya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Kuple Kakule Banzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayo watendea maishani mwao. Wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui, wanaomba pia hekima na baraka. Wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Ariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalondero, Kaswera Samuel na Vigasi, William Nganza na Herman Nganza, Muti wa kizazi cha couple Michu na Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jama Michel Musumba na Andoanete Waselile Musa numero 62 wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliyeangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wa mbinguni. Jama inaombea marehemu wafuatao: Kambale Onar, Kanyere Micheline, Leandre Tasi, Siprie Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine, na marehemu wote wasiokuwa na waombaji.
0: Jama ya Hubert Kambale Mupiri inashukuru Mungu kwa mema yote anayotenda katika maisha yao. Wanaombea Tongo Ibrahim, Omeri Omer Pius, Stella Musondogia, Dominique, Albertina, Kakopa, Kapere, Protein, Safari na Muti wa kizazi.
1: Jama ya Papa Jile na Jacqueline anaombea marehemu wafuatao: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Kaswera Baziliane, Domina, Jemima, Kakundo Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emanuele, Moise, Jean-Louis, Denise, na marehemu wote wa jamaa ya Papa Jile na Jacqueline.
0: Masika Beatrice araomba misa ya marehemu na anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu baba mzazi Muhindo Sinji Etienne aliyetangulia tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Anaombea pia Kabuo Singi, Kabuo Neema, Belmere Kabuo Emile, Boper Muhindo Martin, Claudine Merveille na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya Mungu, anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na mke na mume wake na mke wake Kavira Mario Esperas, Tembo Kikwaya na mke wake Mbelu, Kaseka Nyere Jacques na mke wake Denise, Son Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, Raya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Gambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Umer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu, mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote, Wambale Byabu, Kasereka David, Kahemulo na Seline, Amede na Helene, Chikanga, Siri Mirua, Maniobo na Filomene, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specioze, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Ruben, Adigar Kakule, Roger Kambale, Bibian Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau, na tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Tulete nia zetu mbele ya Bwana, tuanze ibada ya misa takatifu sote tukiimba kwa sauti moja.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Leo neno la Mungu linatualika tuangalie mioyo yetu. Yatuzungumzia kuhusu moyo unaokuwa mtupu. Ndani mwake hamna tena zambi. Na huo ni moyo ambao Mungu anaukomboa katika ubatizo. Na unapokuwa hivi, Mungu ameutayarisha ili Roho Mtakatifu aingie ili tuweze kumpatia Mungu nafasi. Lakini usipompatia Mungu nafasi, ni shetani, ni adui mwovu anaye kutafuta na kutafuta makao katika moyo wako. Ndio maana kwa siku ya leo tuchunguze ndani mwetu na tuombe neema zaidi sana, na neema hiyo ni ya imani. Imani ni kusema tunampatia Mungu nafasi, tunampatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Tunacha Mungu anaitwa Mungu ili maisha yetu yaboreke, ili tuokolewe ya kweli. Na mwanzoni mwa misa hii takatifu tutamomba Mungu huruma kwa zambi zote ambazo tumezitenda. Na mungamia Mungu mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na Mungu Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi aturumi, atuondole zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristu uturumie.
1: Kristu uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Mungu mwenyezi na wa milele, kwa wema wako mwingi, unawapatia wanaokuomba zaidi ya hayo wanayostahili na kutamani. Umwange huruma yako juu yetu, utusamehe makosa yetu yanayotuhangaisha, utuongezee yale tusiyosubutu kuomba. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
2: Amen. Somo la kwanza: nguvu ya imani. Walio watoto wa kweli wa Abrahamu ndio wale walio na imani kama yeye. Nao mataifa ya wapagani wamebarikiwa katika Abrahamu kwa sababu wanaitwa kusharikia imani yake. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wagalatia, ni kipindi cha tatu toka mstari wa sita mpaka ule wa 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, Abrahamu alimwamini Mungu na hiyo ikahesabiwa kwake kuwa unyofu. Tambueni basi kwamba wale wenye kuitegemea imani ndio wana wa Abrahamu. Nayo maandiko yaliyo tangu mbele kwamba Mungu atawapatia mataifa ya wapagani unyofu kwa ajili ya imani, kwa hiyo yalitangulia kumupasha Abrahamu habari njema hii ya kwamba katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi mwenye kuitegemea imani hubarikiwa pamoja na Abrahamu, mtu wa imani. Lakini mwenye kuyategemea matendo ya kushika sheria wapo chini ya maapizo, kwani imeandikwa, alaaniwe yeyote asiye shika imara maneno yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria. Tena ni wazi kabisa ya kwamba hakuna mtu anayepewa unyofu mbele ya Mungu kwa njia ya kushika sheria, kwani imeandikwa aliye mnyofu kwa ajili ya imani ataishi. Nayo sheria haina nguvu inayotoka kwa imani, lakini anayeshika amri za sheria hii ataishi kadiri ya hizo. Kristu ametukomboa katika maapizo ya sheria, akifanywa mwenyewe maapizo kwa ajili yetu, kwani imeandikwa yeyote anayetungikwa juu ya mti ameapizwa. Hivyo katika Yesu Kristu baraka ya Abrahamu imewashukia mataifa ya wapagani ili kwa ajili ya imani tumpokee Roho aliyeahidiwa na Mungu. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 11 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 26. Siku moja Yesu alifukuza shetani aliye bubu. Naye shetani alipokwisha toka, yule bubu akaanza kunena. Makundi ya watu wakashangaa, lakini wengine wao wakasema, awafukuza mashetani kwa uwezo wa Belzebuli, mkubwa wa mashetani. Wengine wakamjaribu, wakimwomba ishara inayotoka mbinguni. Naye akatambua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme ulio na fitina ndani yake unageuka kuwa matongo, na nyumba inaanguka juu ya nyumba. Na kama shetani naye amejiwekea fitina, ufalme wake utasimama namna gani? Maana mnasema mimi na wafukuza mashetani kwa nguvu ya Belzebuli. Na kama mimi nawafukuza mashetani kwa nguvu ya Belzebuli, wana wenu, je, wawafukuza kwa nguvu ya nani? Ndiyo maana wao watakuwa waamuzi wenu. Lakini kama mimi nawafukuza mashetani kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umewafikia ninyi. Mtu mwenye nguvu anapolinda boma lake akiwa na silaha zake, mali yake ni salama. Lakini mwenye nguvu kuliko yeye anapokuja, anamshinda na vitu vyake anavigawanya mateka. Mtu asiyekuwa nami ashindana nami, naye asiyekusanya nami asambaza. Pepo mchafu anapotoka katika mtu, anazunguka zunguka mahali pasipo na maji, akitafuta upumziko, kwa kuwa pahali anasema, nitarudia nyumbani mwangu nilimotoka. Naye akija anaiona imefagiliwa na kuwekwa sawa. Kisha anaenda zake. Anatoa pepo wengine 7 wabaya kumpita. Yeye mwenyewe anaingia na kukaa humo. Na hali ya mwisho ya mtu huyo ni mbaya kuliko hali yake ya kwanza. Tumshangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Kama nilivyosema mwanzoni mwa misa hii takatifu, tunafikiria kuhusu moyo mtupu na moyo uliojaa Mungu, uliojaa neema za Mungu na nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu. Kama tunavyosikia katika injili hii, anayeweza kujaza roho zetu, anayeweza kuondoa yote ya mvu shetani ya adui, ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndiye anayekuwa na nguvu hizo. Na tafikiria kuhusu nyumba safi kwanza. Lakini nyumba imesafishwa na Yesu Kristo, umebatizwa, lakini ndani mwako unakuwa utupu kabisa, unakuwa nafasi ambayo haina, kwa sababu hatukumpatia nafasi, hatukumpokea Kristo kwa ukweli, na hatukumwachia funguo ya roho zetu. Tunaweza sema tulimpokea Roho Mtakatifu, lakini tunakuwa kama tulimpokea kama mgeni. Tunakuwa kama tunampokea kwa muda mfupi tu, hatumwachie funguo ya roho yetu. Baada ya kuondoa mabaya moyoni mwetu, tutajiuliza, je, tumemkaribisha tena Yesu? Sababu kama umkaribishe Yesu, kama umkaribishe Mungu, kama moyo wako haujai na Mungu yeye mwenyewe, utajaa mtu mwingine, utajaa sasa nguvu za muovu. Kwa sababu moyo unaweza kuwa safi, lakini bado ukawa mtupu. Unaweza kuwa kimya, lakini usiwe na amani. Maisha yanaweza kuonekana mazuri kwa nje, lakini ndani kukawa na chuki, wivu, kiburi na huzuni. Wivu, chuki, kiburi na huzuni vinamfikia mtu, hata Mkristo anayekosewa imani. Na ni imani tunayosikia katika somo la kwanza. Imani hii itaonekana kupitia nini? Kupitia sala zetu za kila siku, na itajengwa kupitia sala zetu za kila siku. Ninyi ni hekalu la Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, asema Mtakatifu Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha tatu, Korinto wa kwanza kipindi cha tatu mstari wa 16. Kwa hiyo Yesu hataki tu kusafisha nyumba ya moyo wetu, anataka kuishi ndani yake. Hataki kuwa kwamba anakuwa kama mgeni tunampokea, lakini kwa muda mfupi. Anahitaji kukaa humo ili atusaidie, kama alivyo mshinda shetani alipotuingiza katika taifa, alipotuokoa kwa ubatizo, kwa maji ya ubatizo. Anataka kubaki nasi, kukaa nasi katika kazi zetu. Tumfungulie milango, tumpatie funguo ya duka, tumpatie funguo ya nyumba, tumpatie funguo ya shambre, tumpatie funguo ya vyote. Tuingize Yesu fasi yote ili akae pamoja nasi. Tumruhusu Kristo aishi ndani yetu. Ndugu wapendwa, moyo usipojazwa na Mungu kama nilivyosema, vitu vingine vinaweza kutawala. Ni wivu, ni kiburi, ni chuki, ni tamaa ya mali, ni hasira, ni maneno yanayowaumiza wengine. Unakuwa mchonganishi ijapokuwa umebatizwa, kama haumwachii Yesu Kristo kila muda wa maisha yako. Unapomwona mwingine, angalia kama Yesu Kristo ananja takasa kwanza maneno yako ambayo utasema. Ndio maana Yesu tena anatuambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, Yohani kipindi cha 15 mstari wa 4. Na nikumbusha kabisa Mtakatifu Augustino aliposema maneno haya, umetuumba kwa ajili yako e Bwana, na moyo wetu hautulii mpaka upumzike ndani yako. Alianena katika maungamo yake. Kwa kweli Wakristo wapendwa, tunaweza kuwa na mali nyingi lakini tunakosewa amani. Tunaweza kuzungukwa na watu wengi lakini tukajisikia kama tuko sisi wepe, sisi peke, sababu hatufungue mioyo yetu kuwaingiza watu kwa jina na kwa jina la imani tunayo. Tunaweza kusema mengi kuhusu Mungu lakini tukashindwa kumpa nafasi Mungu katika maamuzi yetu. Ndiyo wapendo wa Mungu, tukumbuke neno hili la Mtakatifu Paulo, sio mimi tena ninayeishi bali Kristo anaishi ndani yangu. Ni kusema unapookoka lazima waone Yesu unaendelesha mambo na maneno, matendo ambayo Yesu Kristo angeweza kuendelea kutenda kama alikuwa karibu na ndugu yako. Yesu Kristo angemtendea nini? Na hivi haikuwenje unaishi, unaishi na kutenda kwa jina la Yesu Kristo. Hii ndio ishara ya moyo uliojaa na Mungu. Kuna kuwa taratibu, maisha yetu yanaanza kubadilika. Msamaha unachukua nafasi ya kisirani, ya kisasi. Ukweli unachukua nafasi ya uongo. Huduma, yani kusaidia, inachukua nafasi ya ubinafsi. Huruma inachukua nafasi ya hukumu kali. Mtu aliyejazwa na Mungu habadiliki na kuwa mkamilifu kwa siku moja tu, lakini anaanza kumruhusu kwanza Kristo atende ndani yake na kupitia maisha yake. Ndio maana kwa siku ya leo tuombe neema, tuwe kama mama Bikira Maria aliyesema, mimi ni mtumishi wake Bwana, nitendewe kama ulivyosema, kumwachia Mungu nafasi. Na tena mama huyo anayetukumbusha anayetuambia lolote atakaloambia lifanyeni katika Yohane 2 mstari wa 5. Hiyo ndio neema ya mfano wa imani ya Mama Maria atakayotushindikiza katika siku ya leo. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu iliyo pia yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu
1: na Yeklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, pokee sadaka hizi ulizoweka wewe mwenyewe, nasi watumishi wako tunaokutolea mafumbo haya matakatifu, tujaliwe utakaso na wokovu wako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na milele. Kwa wema ulimumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba kubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Takatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kuile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatoana kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Nakuomba e Bwana wakumbuke watumishi wako tunaowaombea katika misa hii takatifu ambao majina zao zimewekwa hapa altareni kwako, ambao majina zao zimetajwa, uliwawaita watoke katika dunia hii, wafanyizie wao waliongana na mwana wako wakifanana naye katika kifo chake, waungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba turumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote wafiadini na wenye heri Anwarite, mwenye heri Bakanja, mwenye heri Floribert Wanachui, mwenye heri mashahidi wa Uvira, walio kupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
2: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni,
1: utupe leo chakula chetu
2: cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako,
2: nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.

0: Ndiye mwanakondoo wa Mungu Yesu Kristu anayeondoa dhambi za dunia. Heri yetu sisi wenye kualikwa kwa karamu ya mwanakondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristu vitulinde kwa uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, utufadhilie. Tulishwe na kushiba sakramenta tulizozipokea, jinsi tunganishwe na mwana wako anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Sasa baraka kwa ajili ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni katika jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana, usikilize sala yangu
1: na mlio wangu ukufikie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa kwa magonjwa yao yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutumainia hapa, na tunakuomba hapa nguvu zako, na tunaliita jina lako, na kwa wema na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu hawa, wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukiwapatia pia wokovu wa mioyo yao. Uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho. Tunakuomba hayo wewe unaishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tukipokea baraka kwa ajili ya wagonjwa. Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi, awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu, awaongoze.
1: Amen.
0: Awe nyuma yenu ili awathibitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristo.

Na mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kasereka Kyunyu Philippe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake aliyeitwa Kasereka Kyunyu Edizo. Alikuwa shofer wa Mombasa. Kifo kilitokea tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao na saa 4 kamili mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kanyama pa Kitulu. Kwake aliyeitwa Kasereka Kyunyu Edizo. Alikuwa shofer wa Mombasa. Kifo kilitokea tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao na saa 4 kamili mchana.

mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kyunyu Kasereka Philippe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Kyunyu Edizo. Na jamaa ya Kapanza Luka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake pia papale Kiwao na mshomba aletwa kwa jina la Kakule Mate Jackson. Kifo kilitokea siku ya ine tarehe mnane Oktoba mwaka huu tunao. Na wanajulisha habari hii mbovu kwa jamaa yote ya Chaluriwa, jamaa Chaluriwa pa Mamboa. Habari fikie jamaa yote ya Balito, jamaa ya Barito mahali inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote ya Katrumwa pa Beni, jamaa ya Katrondrolo pa Mitoya, jamaa ya Kihimba na jamaa ya Amuna Nwe Muhunga mahali pote wanapokuwa. Habari ifikie jamaa yote ya Kikuchele na wengine wote wanamfahamu Kakule Mate Jackson, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya tano leo Pandelea. Ni jamaa ya Kapanza imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba pia mjomba na papale Kiwao aletwa kwa jina la Kakule Mate Jackson. Tangazo zinatumwa na Silver.com kutoka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Mbuku, jamaa ya Mbuluku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Siakwanya la Jean. Kifo kilimpata baada ya magonjwa ya siku chache, yani alifariki Paisari. Habari hii ya kifo ifikie ndugu Placide Pakomba na papa Mabunda akiwa Pabutalira. Habari fikie jamaa yote ya Butala Pabushingo, jamaa yote ya Kiripi Pakiribata, jamaa yote ya Kakara Saba Pakimbulu. Habari fikie jamaa ya Poro Pamutiri na ifikie pia Mariji Lepa Oicha. Habari fikie jamaa yote ya Machikele inopatikana Pakitulu na jamaa ya Kaputu. Mazishi itafanyika kesho siku ya posho na ibada itasomwa kunako kanisa la Buhesi. Mazishi itafanyika pa Istare Kimungu saa tatu kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya kwa Murenzi. Saa tatu na nusu mwili utapelekwa kunako sektere ya Butara Njapa Marera. Saa sita itakuwa safari ya kuelekeza mwili pa Istare Kimungu pa, kwa makao yake ya mwisho. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Marera. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Mbuluku pamoja na Eugene Ndagalirwa na Kabuo Mbuluku wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Siakwanya la Jean. Jamaa ya Kamate Kalava, jamaa Kamate Kalava inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Muhindo Lusenge Sendishi. Wanajulisha kwamba jamaa imetoka Pabeni na inaomba misa siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao kunako parokia katedrale. Misa ya kwanza itasomwa kunako sektere Kabiteru sektere Wutrege. Habari ifikie ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Baada ya misa jamaa itakaa Pavutsundo Katarasi kwa papa Muhindo Makembe Lifti. Kwa niaba ya jamaa, papa Makembe Lifti ameweka sahihi akiwatangazia kwamba siku ya Mungu tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao watasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mtoto wao Muhindo Lusenge Sendishi aliyefariki Pabeni. Na jamaa ya Kakule Marwamba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Elizabeth. Emaska Elizabeth alikuwa mke wa Marwamba Emmanuel wa Lubero Mulu. Kifo kilitokea kunako hospitali Orizo usiku wa kuamkia siku ya tatu tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Marwamba Pamulo na Pabutembo Pabunia na Pagoma, jamaa Sakani, jamaa Sahani pa Mukuka. Habari fikie jamaa yote ya Kahangiro Pamuchiri. Pia ifikie jamaa yote ya Muhesi Pabutembo, jamaa ya Kanowo pa Yesungu, jamaa yote ya Mikundi pa Kanyangungu.

0: programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba siku ya tano leo, tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka huu tunao, na saa 10:30 magharibi, makeshi itafanyika nyumbani kwa Papa Kasereka Karondwa Pabulema, karibu na residence ya Papa Kinaba. Ni karibu na Sebe Kabulema. Siku ya posho, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na saa 3 kamili. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa na saa 2 mpaka saa 3. Saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili Pamulu. Saa 5 mpaka saa 5:30 mwili utaonyeshwa pale Mulo nyumbani kwake. Na saa 5:45 mpaka saa 7 misa itafanyika pa Mulo, parokia Sainte Therese ya pale Mulo. Na saa 7:30 mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia pa Kalambi Mulo. Saa 8:30 ndugu na marafiki watafarijiana kwa Papa Maruamba pa Mulo. Ni shamaa ya Maruamba imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Masika Elizabeth, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya posho kesho. Na jamaa ya Floribere Musambio Musokania ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Floribere Musambio. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Msenene tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pa Maboya, pa Buyinga, pa Butembo, pa Msenene, jamaa yote pa Kisangani, pa Bukavu na pa Bunia, pa Goma na mahali pote wanapokuwa. Makesha itafanyika nyumbani pa Kabisa Msenene tangu saa 10 kamili leo siku ya 5. Mazishi itafanyika kesho siku ya posho tarehe 10 Oktoba mwaka huu kufuatana na programu hii. Wanajulisha kwamba na saa 3:30 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kubwa ya Msenene. Saa 4 mpaka saa 5:30 misa itafanyika kunako parokia Ivacha mapa Msenene. Na saa 5:30 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia pabie na chaheka rute kisitu. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi kwa hayati kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Floribere imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Floribere Musambio. Na jamaa ya Kambale Zebre Desire ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahambu Kamariro Solange. Kifo kilitokea pa Durba na ilikuwa tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Benoit Kalubenge pa Isare Vuhovi. Habari fikie jamaa yote ya Buhia pa Kabari. Habari fikie jamaa ya Ringa pa Procure, jamaa Edgar Katungu pa Kiambeho. Ifikie pia jamaa yote ya Kasereka Norbere Mutite pa Kitulu. Ifikie jamaa ya Ambroise Katikari, jamaa Ambroise Katikari pa Isare, jamaa ya Maitre Moise Siauswa pa Procure Mtiri, jamaa ya Nyakalere pa Luhanga, pia jamaa ya Asimani Kibaya pa Marera. Habari fikie jamaa ya Daniele Karima pa Bitumbi, jamaa ya Wabumba, jamaa Wabumbawa pa Bitumbi. Jamaa yote ya Twamu inopatikana Pafuru, waresortista wote wa STTV Soho, waresortista wote wa IOR, wafanyabiashara wote wa mayai pa Butembo na Kasindi, Wakristo wa Sebe ka Butembo Sandre, wamambre wote wa Kianda Ira pa Beni, watoka Beni, watoka Isare wote. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi tayari ilifanyika pale Durba siku ya 4 jana. Kilo kinaendeshwa pa Butembo, Avenue Warikale numero 17, afasi na biro ya PCR. Ibada ya mafariji itafanyika siku ya 6 kesho kunako parokia Sibeka Butembo Sandre na saa 2. ni Kambale Zebre, ni jamaa Kambale Zebre Desire, imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kahambu Kamariro Solange. Message necrologique. Membre d'honneur, ancien et nouveau choriste, membre de la coordination des chorales francophones et swahilophones, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis, bienfaiteurs et connaissances. La chorale francophone Christ et Roi de l'univers de la paroisse cathédrale Butembo Beni vous partage avec la plus grande émotion la peine causée par la douloureuse disparition de mademoiselle Kasoki Sahani Myriam. Mort survenue le mercredi 7 octobre 2026 à l'hôpital secondaire de référence de Matanda, tout en exprimant ses vives condoléances à toutes les personnes affectées par le décès de cette dernière humble servante de Dieu, la chorale Christ et Roi de l'univers espère que l'illustre disparu va rejoindre son créateur là où la joie ne finit pas. Et paix à son âme et à vous tous, l'assurance de notre consolation. Voici le programme y afférent. Vendredi 9 octobre 2026, la messe de Requiem aura lieu à la paroisse cathédrale Mater Ecclesiae de 9h30 et après la messe, suivra la mise à terre au cimetière familial à Kiriria Ngwenege sur la route Luotu, large diffusion. Pour la chorale Christ et Roi de l'univers, Kasereka Mwenge Chari Christian, président, a signé ce communiqué. Annonçant la mort de mademoiselle Kasoki Sahani Myriam. Jamaya Kimbere Kiasokera, Jamaya Kimbere Kiasokera Yoswa, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha ndugu Kambale Kazi Jeri. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon. Baada ugonjwa wa siku chache, habari ya uzuni ifike jamaa ya Kimbere kia Swekera mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa ya papa Vangu pa Kambali na jamaa ya papa Ndondolo pa Oicha. Habari fikie jamaa papa Tsongia pa Beni, ifike jamaa papa Kikai pa Oicha, jamaa yote ya Mubuya pa Mizebere, pia ifikie jamaa ya papa Dr. Kasai pa Beni. Marafiki na wote waliomfahamu ndugu Kambale Kazi Jeri wajua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa selile Kiatuhe numero 11 quartier Rwanda. Programu inapangwa hivi. Maombi itafanyika asubuhi leo siku ya tano tangu saa 12:30 mpaka saa 2. Magharibi tangu saa 10 mpaka saa 12. Pia kutafanyika maombi. Kesho siku ya posho saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu. Saa 3:30 ibada ya mafariji itafanyika mpaka saa 6. Saa 7 kamili safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Jama pa Misebere Michichiru. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kutumia maji ambayo imeandaliwa na Jama. Ibada mafariji itafanyika kuna kukanisa la Sebze Vungi. Ni jamaa ya Kimbere Kiasokera Yoswa imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Kambale Kazi Shiri. Korale Makerubi ya Renouveau Charismatique Katolike Api Pawe Kahundura ina uzuni ya kuatangazia bara kifo cha mwanamemba aliyeitwa Katungu Mwangaza Clarisse. Wengi wanazoea kumuita kwa jina la Mama Fululu. Kifo kilitokea tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Habari fikie wanamemba wote wa Renouveau Charismatique Katolike Groupe Api Pawe Pakaundura. Sandre Butembo kwa mwimbaji wa Renouveau Charismatique Katolika. Wote wanaofahamu Mama Fululu watambua kwamba hayuko tena. Programu makesha itafanyika nyumbani leo tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao pa Belere ni karibu na Meri. Kesho siku ya 6 na saa 3 asubuhi misa itasomwa parokiani katedrali. Na saa 5 kamili mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho. Na ni sauti ya waongozi wa korali Makerubi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Katungu Mwangaza Clarisse. jamaa ya Kambere Sirabwe Arona pa Butembo Selile Kabicheru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Sirabwe Abigaeli. Kifo kilitokea Panyanya Bavandwa. Bavandua na ilikuwa tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika huku na ibada ya mafariji itasomwa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao na saa 4:30 asubuhi. Habari ni kwa Papa Sirilo akiwa Pavulamba. Habari fikisha mama Fungula na jamaa ya Musalali Pavusundo. Habari fikisha mama Utraka na jamaa Yosefu Klorokine Panzapanda. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kambere Sirabwe Arona imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kavira Sirabwe Abigaeli. Na jamaa ya Bunjibwa Mboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Bunjibwa Mboko Denise. Habari ifikie jamaa yote ya Bunjibwa Mboko mahali inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote Pagoma na Pakibirizi, Pakasindi na penginepo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Bunjibwa Mboko imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo. Utanirudishu. Utanirudishu muna kuambia vitangazo ni vya mingi. Nero naona kata. Ibi bi on. Trashe. Utanipatia pa yengine 30 mini. Nero ndakwa bishie kurudimu mia sena aenda kurenyu hapa na funzi. Ata utanirudishu mungu sangapi kwanja. Nero on. Kisha tume makuta sabatu
1: makuta na materiali
0: za mufisha nyesha kwe mbona mvua haiko na nyesha ay bugwe ndenge nimesoma cha atakwenda kanaisha yote maana yote inabaki m dim 3 4

0: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji kwa kuwa tumelamuka mvula kabisa, na tunajua watu wengi wangali vitandani, na wale ambao wamefika kazini tuwatakia kazi njema, na tuwezi tukafata tena epini kwa Radio Moto Butembo Beni. Mvula hii na radi, unajua vina sambazaka mambo kabisa na vinaharibisha. Ndio maana tutatoa pona razi kwa yale ambayo pertibasio likuwa nju hatukuweza kumaliza vipindi gisi vipashwa vyo. Alors Rodriguez ni anatushikilia ufundi, mimi ni Maombi George Makeo, tuwezi tukafata yale ambayo ametupangilia. Asante.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumuzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Na kusalimu msikilizaji mpendwa, ninayo furaha ya kujiunga nawe kupitia redio yako unaoipenda. Karibu kusikiliza kipindi chako kipendelevu Uongozi bora kwetu. Katika toleo hii ya leo, tunazungumzia juu ya strategia zinazosaidia wakaaji kufikisha malalamiko yao kwa wakuu viongozi wakati miundombinu au ma infrastructure publique zinaharibika. Tutafahamu ni ma procedure gani inabidi kufanya ili kufikia wahusika wakati wa shida. Ninayekutangazia kipindi hiki naitwa Charline Mashika.
3: Una maoni
4: au swali,
3: ita
4: au tuma SMS
3: wala tuandikie ku WhatsApp
4: ku numero
3: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933
1: au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
5: Msikilizaji mpendwa, fahamu ya kwamba huduma za umma ama ma service public zinakuwa na kazi muhimu ndani ya maisha ya kila siku ya wakaaji. Ni mfano wa huduma za maji, nguvu za umeme, barabara, vilalo pamoja na miundombinu zingine za jamii. Huduma hizi kadri zatumiwa zaweza kuharibika ama zaweza kupata tatizo fulani. Wakaaji wa moja wanapoona huduma hizi zimeharibika, hawajui ni kipi kufanya ili kupata suluhisho kutoka kwa wakuu viongozi wa husika. Je, wakati huduma hizo zimeharibika, ni kipi inabidi kufanya? Kupitia kipindi hiki tutasikia ni ma procedure gani wakaaji wa moja wa mji wa Goma wanafanya wakati huduma za serikali zimeharibika. Claudia Musafiri, mwanahabari wa Radio LFM toka mji wa Goma, alikutana na wamoja. Tusikilize ni kile wanachokifanya.
6: Initiative ya kwanza, mwambia kwanza akate kwanza matiku, bakate kuramu nivu ya manyumba. Apri wakishakate ili matiku nivu ya nyumba, aloru pale njoo mna kimilia.
5: Moja, tusikilize ni kile wanachokifanya.
6: Initiative ya kwanza, mwambia kwanza akate kwanza matiku, bakate kuramu nivu ya manyumba. Apri wakishakate ili matiku nivu.

0: na kutengeneza ile kilalo si population unapasha njoo kujikaza unaenda unaelezea bakubwa barangalia kizo barakia baratengeneza kilalo
1: kitu kia kwanza ndabaendea baonesha kama ni shida nyenye natupata si bakaji ya mwingine tunangoa reaction sasa baende sitere juu ya kutengeneza wala nabo kama batendea bengine bakubwa kwenda baambia ke quartier fulani kuko pane ya kura futu jaranje tuirudishe juu batu abata ishi mugiza juu ya sekirite
2: inafaa kuyombia bajirani venye tuko concerne kwa ile linye ya ile borne au kwa ile usinga za kura kisha tunaarifu wenye wanahusika watu ya SNEL au watu ya REGIDESO.
3: Mimi naanza kama nafunga mulaso pale kwa kulikatika kama ni chionjo likatika mimi naenda kwa institution ya nani ya REGIDESO pour que bafike batengeneze les singa ile probleme yenye ilibotanika kutio d'urgence.
4: Asante Claudia Msafiri kwa kutukusanyia maoni mbalimbali haya ya wakaaji wa mji wa Goma ambao pia tunashukuru. Nawe msikilizaji, wakati huduma za umma yani ma service public kama vile maji, courant, kilalo na kadhalika vimeharibika ama tena wakati havitumiki, ni namna gani unafanya ili kuharifu wahusika yani wa autorité compétente ndani ya mji wako? Tutafurahi ukiita ama tena ukituandikia kwenye namba
5: 0972305517 0833 56 60 933 0833 56 60 933.
4: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
6: Watu wanatafuta ukweli.
4: Wakati wakaaji wana alerte watetezi wa haki juu ya huduma fulani ambayo imeharibika ama tena wakati wanaishi jambo fulani ambalo linawatatiza wakaaji, hii inawasukuma watetezi wa haki za kibinadamu kuwaarifu wa autorité compétente kuhusu jambo lisiloendelea ndani ya jamii ili kupata suluhisho kwa mafaa ya wakaaji. Masemi haya ni yake Flavien Kambale Mayarwindi, mtetezi wa haki za binadamu Stanley Muhindo wa Radio Moto Mtembo Beni alipata kuendesha mazungumzo naye.
7: Nasi tuko mkominote. Ya kwanza tunaweza kuwa informe paske si peke tunavivre ile fenomene. Tunavivre sasa zingine penerie ya maji sawa leo muvila Butembo ça fait plus de 3 mois ngambo ngambo amubulengera kotia mutiri kule mai ya régie des eaux haikuyake tena hata ulamuke 4h hata ulamuke 3h du matin hakuna mais tunaivivre si peke kuma nyumba yetu ma quartier yetu bona ingine tunaweza ipata par alerte ya bavoisin bebi ko concerne na ile jambo baneza tulalamikia juba na yo ake bale bana pimaka tete ya juu haki ya binadamu baneza tuiforme kwa telefone wala wana tuevite kwa botukie ona hiyo shida wala tunasikia malalamiko kwenye radio na kwenye marezo sosio.
8: Hapo munapo sikia deja malalamiko munafaka hatua gani kwa kuelekeza ile kwenye wahusika ubi wakoseni?
7: Bo, ya kwanza ni kutafuta kuangalia autorité compétente. Tunaya kama iyo mambo inahusu autorité fulani na tunakuwa kontakte naye, tunamuandikia sawa barua wala tunenda muona kumuapatia habari kama kuna kuwa tatizo ngambo fulani, sherti mupane jibu kwa hiyo tatizo kwani population imekuwa mushida. Hili tunafanya na tunaendelesha sasa ilo suivi. Na suva tunapenda kufa presio sana kukulalamika na kumukwenye maredio tukushonana na mkubwa juu kama ulalamiki kama ualerte itakuwa kama autorite mulisezire utona suva da la plupart des cas habafake kitu haya sepuru kwa tunapenda ukisha mupatia habari unonesha kwenye vyombo kama umemupatia habari ke iko deja informe kwa hiyo tatizo
8: uka uu reposo ya ikuye. Munafaka tena procedure ou processus seka.
7: Awe, okao repose ya ikuye tunaendelesha na presyo. Iko sawa gizi si klema rindi pule bineta. Tulifaka pledoejo ya barabara iko hapa pembeni. Kutoka kusonasi kukwenda kumeri. Wakati wachaka asfalt gudro, hapa kuchaka fazi ya trotuar, watu ya migulu kupita. Tukapaza sauti, tukaandikia bakubwa mama somo. Ote iko hapa juba na funzi manapita mingi pa kwele barabala. Kulikuwa kariski. Me, bali tu répondre à moitié katungali na pas sa sauti donc tunaendeshaka na pression pour que finalement ba céder na ba répondre kuhitaji ya population atuchokake kama hakuya kuwa resita fulani inaonekana unaangalia hierarchy yake inakuwa sawa kumchongea deja ke tushamwambia me anakondire hata bouger mwangalio yo shida ile tunafaka en tout cas régulièrement d'ailleurs
8: maître Mayarwindi Kambale.

0: Merci.
1: Shukrani Stanley na mwalikwa wako. Msikilizaji mpendwa, tujelekeze mjini Beni kabla kumaliza kipindi chetu cha leo. Wakati mkaaji ametambua kwamba ni vigumu kwake kuwakaribia wa autorite competente kuhusu uharibifu wa ma infrastructure public fulani, yeye atajiunga na ma structure kama vile za vijana, Marcel Pedeki, ama tena atajiunga na société civile ili kuinforme viongozi wa husika. Christelle Masika Lukwamirwe, akiwa kiongozi wa CPLD munamo komini ya Beu mjini Beni, alitoa mafasirio haya wakati wa mazungumzo na mwanahabari wetu Esther Vuira Vuahali. Tufuate mazungumzo yao.
2: Mama Christelle Masika Lukwamirwe, jambo.
3: Jambo sana.
2: Unakuwa kiongozi wa CPLD ndani ya komini ya Beu. Unaweza kutuambia wakati infrastructure fulani imeharibika, ni namna gani raia watafanya ili kupeleka shida hiyo kwa viongozi?
3: Kwa kupeleka shida ya infrastructure kuharibika kwa kiongozi, gouvernement provincial yetu ishaka prévoir kila kitu kwa estase yake. Donc kuko ma structure de paix de développement zenye zinapeleka malalamiko mbele ya wakati kwa burgomestre ama kwa maire de la ville na kwa autorité yulu apale. Na ile ma structure inapitikana kukila quartier. Donc kukila quartier kwa ma structure tunaita ma CPD ki ni ma structure de paix de développement. Bakaji saba nakuwa na malalamiko, banapeleka ile malalamiko ile infrastructure ku bureau ya quartier, kwani kila chef de quartier njo président wa ile structure CPD ki. Sasa mule ma CPD ki munakuwa ma commission. Ile commission environnement et développement njo ita fanya kibarua, inaitumia CLPD ya kwao, na CLPD itaweza kuongea na viongozi.
2: Mm-hmm. Basi ni wakati gani mtu binafsi anapasha peleka tatizo lake kwenye wakuu viongozi kwa kutafuta suluhisho?
3: Unaweza enda sasa kukumine, sote kubirua quartier, sote la mairie, unaomba audience ya kuweza kuonana na mkubwa, na unajieleza kama nini njo yenye iliacha unakia kumuona. Mm-hmm. Kunaweza kuwa wakati yenye unaona nguvu yako wewe peke haitasikilika, lakini ukajiunga na wengine itasikilika zaidi, na bataangalia ya kwamba iko bezwe communautaire, haiko bezwe individuel. Ndio maana mtu anaweza jiunga na ma structure fulani fulani, kwa mfano structure ya jeunesse, structure ile ya CPD kigizi ni kwa nasema, structure ya société civile, zinakusindikiza na ile mawazo yako na mawazo yao natia fasi moya, na italeta importance ya kabambi kwa wakubwa kuona kizi certain besoin communautaire.
2: Mm-hmm. Wakazi wanapaswa kufanya nini wakati malalamiko yao haipati suluhisho?
3: Inaomba kukaribia wakubwa. Kuwakaribia namna gani? Munaweza unda komite ya representa ya wakazi wa fasi fulani. Kisha ile komite inatoka kwao kama ni mkartie fulani, na kukia onana na mkubwa na kumuambia ye peke kibinafsi. Na kama anaweza kuwa mkubwa hataweza kuleta jibu pale pale, anaweza ita structure yake ubie ma services zake zenye ziko concerné na ile branche, juba weze tena kuongea na wakaaji, juba weze kutatua shida yenye ileta wakaaji.
2: Basi viongozi wanapasha kuweka strategy gani juu ya kukua napata malalamiko ya raia kwa wepesi?
3: Hizi siku tulikuwa na projet kabambi hapa katika mji wa Beni, projet reset ilikuwa naweza kufanya ma dialogue intercommunautaire. Na hizi siku katika mji wetu tunaanza ona matunda, ba autorite bananja toka mu makomine surtout ba burgomestre, na banaenda fanya ma dialogue communautaire mu makartie mbalimbali, na kutoka kule iko na bapatia wakati ya kujua kweli kweli raia inataka nini. Kupitia tu muradi ya reset tumeweza kubadili tabia, tumekuwa tukijua ya kwamba ukaongea na mkubwa sherti andike vibarua na ili viweze kumfikia, na kama ukaona vibarua havimfikii mbio, unaweza kufanya sasa hii tunaitaka mosuivi ya kibarua. Benye banafanya suivi ni kwanza ma structure communautaire, ma structure paraetatique, na kama barua ilipelekewa na mtu kibinafsi, mtu kibinafsi vile naweza fanya suivi ya ile barua yake. Mabati de sigestion ziko kujua kama wakaji wanataka nini par rapport ya kitu fulani.
2: Ni tabia gani mbaya wakaaji wanapasha kuepuka wakati wa kupeleka malalamiko kuhusu infrastructure fulani mbele ya serikali?
3: Wakaaji wanaweza kuepuka tabia ya kujua kama wakubwa haiko maadui zao. Wakubwa wiko pale ni watumishi wa wakaaji. Ndiyo maana wakati tunaenda kuona mkubwa sisi kama komunote, ifo tunatayarisha utaratibu, tunaepuka kukua na maneno mwa mazito mazito yenyeweza kuchukiza wa viongozi wetu.
2: Mama Christelle Masikalu kwa Mirwe, tunakushukuru sana.
3: Asante.
1: Asante Esther na mwalikwa wako. Msikilizaji, ni kupitia masemi yake Christelle Masikalu kwa Mirwe, kiongozi wa CPLD ya komini ya Beu, tangu mji wa Beni, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo, uongozi bora kwetu. Leo tumezungumzia mbinu mbalimbali zinazosaidia wakaaji kufikisha malalamiko yao kwa wakuu viongozi wakati ma infrastructure publique zinaharibika, ni kusema mécanisme d'accès au service public. Kipindi uongozi bora kwetu kimetolewa na shirika Coracon katika mradi wake Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement. Shukrani kwa usikivu wako mwema. Niliyekutangazia naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata programu zingine kwenye redio yako unayoipenda. Kwa heri.
0: Asante sana ndugu wasikizaji kabisa, tuko na fata Radio Moto Butembo Beni kwa vipindi vya kwake vinaendelea vizuri. Mtakatifu wa siku Denis et Leonard, tuweze tukafata yale ambao Padre Moise Kanduki ametutayarishia kwa siku ya leo. Asante.

merci de votre fidélité au programme de la RMBB. Et vous venez de suivre à quelques minutes, pendant quelques minutes, et la radio au Vatican, au centre de la radio Moto. Boutembo béni pour nous, parce qu'il y a une langue qui n'est pas maîtrisable dans notre diocèse. Il fallait qu'on change de programme ici. Nous, on vous lisons encore une fois pour finir nos communiqués de ces vendredis. Et de ce vendredi 9 octobre 2026. J'étais en train de vous lire et je disais, et Germain Inaomba, Wale Uo Tambo Mnemujou à Papa Zenge Kahonga Gisi Amefariki et Walitangazia Germain Masika Godeline Dan Pakivira Bibi Yake Kaabosho. Watangazia pia wa legionnaire wa secteur Kankote jama a Muvunga Kasuka pa Kiambo wana memba na vakwe wananwa na vakwe ya jama Zenke Mbulula marafiki zake wa Bunia lesei na popote wa patikanao na wote wanao waliomjua marehemu Zenke wajue gisi haiko tena duniani. Programu imepangwa. Maziko itafanyika siku ya tano kama leo pa kitobo. Tangazo ya kifo. Sisi jamaa Kambale Kapakasi tunayo uzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo kia papa na asukulu Kambale Kapakasi Pierre. Kifo hiki kilitokea pa Nairobi Kenya tarehe 5 mwezi huu na saa 1 na 7 ya asubuhi. Habari hiyo ya kifo iwafikie watu wafuatao: Jama Kelendi Kasombe Muyali pa Mankuruji pa Lenda, jama ya papa Mukakana Muyali, jama yote pa Buture Mbulu, jama Lutrongo pa Mankina Somikar, wakaji wote pale Kiwata Mulali, jama Ngemulo Kalimuri, jama na marafiki wote pa Butembo Beni na penginepo. Kilio kina fanyika kwa mzee aliye tuacha pa quartier Mutiri Silikia Buyiri. Program itafata baadaye. Kwa niaba ya jama Paluku Muyali Patroba na Adelar Muyali. Tangazo ya kifo. Sisi jama ya Kahindo Vulio tuna uzuni kubwa ya kutangazia jama ndugu na marafiki kifo ya mtoto wetu Kasereka Munzombo Roger aliye fariki jana pa hospitali ama juzi, leo ni juzi, taikuwa tarehe 6 mwezi huu pa hospitali Matanda baada ya siku uchache. Habari hii mbovu ifikie papa Vula Ambire pa Mutiri Ngulo famiye Mupenda pa Anzia Panda Mangoro Magorujipa, famiye papa Dido pa Matanda, famiye papa Feleu pa Mutiri,
Kambali, Papi Chikoma, Pabutue, Papi Chikoma, Pabutue, Famille Mbahingana, Pabutembo, Programme ya Amajisi, Nsiku ya Tano, Pa Witer Butembo, yani leo, imeitiwa sahihi na Famille Monzombo, Papa Afeleu Twa Yahaki. Tangazo la kifo, Famille Mutende Kikongo ina huzuni ya kutangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambali Kikongo ka CDD iliyotokana na kukatwa na watu wasiojulikana pa Madengaido. Habari hiyo mbovu iwafikie shangazi Mwiraulu pa Beni, couple Jerome pa Komanda, Muyomba Andea pa Misuo, mama Eliza Ambusa pa Kitolu, kaka Tembo Kikongo, Emmanuel Kikongo, Krizo Kikongo pa Kihinga, watoto wa mama Astrida pa Misevere, papa Luis pa Kisesa, Shanga Bernardine pa Malende, nazishi ili ifanyika pa Badengaido. Jama ina itaomba misa ya mafariji dimanche tarehe 11 mwezi huu ku sekter Busenzera. Tangazo la kifo, sisi jama ya Valerie Tariva tunatangazia jama na marafiki kifo ya mtoto wa Kambali Midehi anayeitika kwa ajina la Kambali Tariva Pasifika. Habari mbovu hii fikie watu wafuatao: Midehi popote anapopatikana, jamaa ya Desire Tariva pa Abutembo Kitatumba, jamaa ya Pascal Tariva pa Kangote Butembo, jamaa Deta pa Vuvo Kirima, jamaa Kisumba Stan pa Kita Kisa, jama ya Patience pa Beni, jama ya Edwige pa Mambasa, kaka Kitanero pa Mambasa. Maziko imefanyika leo siku ya jana, siku ya ine tarehe nani mwezi huu pa Katambi Kitaka Kisa. Walio utia saini: Katembo Kabota Joel, Kahindo Kabota Esperance, Katembo Kaliene Bikanza. Voilà. Tuna ni mwisho ya tangazo ambazo tumekuwa nazo kwa saa hii. Tuwezi tuka baki tukifata programu ya Radio Moto Butembo. Beni Rodriguez ni anatushikilia ufundi. Tuendelee vila sante.

Merci beaucoup Gisiro Mnajua Vaze Isa venye biko na mwili ko fragile sa yuko vitanda njomana tunasalimu waze wote ambao wangali mu vitanda wangana jifunika sana tunawambia tuko nanyi nguvu yote iko na inomba tunatumika wakati tungali na nguvu junie basi muko mekwa wanasema kwa pole ya bolo alo tuweze tukafata kipindi kia waze na mkifati itakuwa redifizio na tunasalimu o presida wa sta Norbert neno ni kwako.

0: wa kizani. Kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wa gaidi wa Iskap Adem. Utasikia maoni ya Michel Meta, mkubwa wa Aventeye Komitizi ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wa gaidi hawa.
1: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupata kupatisa ba community amani na kuletea vile ba batoto ya mwingine nyefasi nye iko na matatizo amani.
2: ADF asije tena kufanya strategy zake za kuweza kutugabula au kuleta division kati yetu pale, na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
0: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
3: Mukasana donge mutarevelewe pale madeju lituwajuru, unasikeka tu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari na vodonge tu kwenye viko napita navo tu.
4: Kusema wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi
3: sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamevaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Na ni kubaona we mara moya alo nakuita kwa mamotorako kwenye viko mukandi. Wanaume njo vale tena wametopakirili, mufunge mizigo, hivi tu.
0: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09 81 81 18 16 ama 083 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets. Noi keriba wa

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Hola. Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig, Mujimbo ya Kivu ya

0: baroku tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesa kwenoba muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuwa bebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali iliyokuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumwa muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo saka mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaki sere tolere aritasha chengulayo
1: kundiaka ira wamo abamo maba omobo mochi anda eba neho
0: kweshi wakaba katutebambu wakai kebitu kobi okobano aba representa vechi anda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebi kuna semema trouble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
0: Aba ndubo shiba kandi luba horora kubu mahaverechi.
2: Mama vyo weri umakuno. Renu wa manuba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngomungu luwano.
1: Semwazi warebu hawa heche uwo, renu tulio mumu ulu hechi unzo chebola.
0: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu wanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono. No kila wakati
1: omwikore sheribu kutia kasabu na mageti uwene
2: ama kwa kutumia gel alkolike
0: nerio wa mberego muhanda ewo luwati bitoko lupitari oluri haku hinao
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
0: mberego ulia
3: nawa mikono
1: unapotoka chooni
3: nawa mikono
2: ukataka nyonyesha mtoto
3: nawa mikono
1: unapobadilisha vazi zake
3: nawa mikono
0: polisi yareka tukaheria imani yetu
2: nomwati wa shoyambo yambo tulaka
1: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula ya kasi loko sebeka.
4: Mala wage, iga shumbukurisha beri ya luburanga lwage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
5: Baba, sunabere kubwira, nitere no, abanduwa shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nari ya mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wenja oya sikia.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: malada.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga.
3: Mukata ndairo kobandu, omwila birelitu lomo musasi, omo visalo, omo nyunza, omo matande, omo maswa, kute wandi maete woshi woshi wangalu momoviri wa mundu, kute nyama, ea bari hambikano bukoni. Ebe minyikalobi bukoni buno halie homa, omu tuere luma, olusalo, ere hara, neriluwa momusasi. Okuyi kakiria nerika kireche anda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omu maetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yiteya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule na beminyikalobi bukoni obu Ebola, duwa sonokiria luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni bu Ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyi kakiria nerika kiria beha ndabietu, tulia bali chetua bali ya hola, eritabalibwa. Omome tendekere, eya riluwa nubukoni buno, okuika kirereta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa nubukoni bu Ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabo chitongo.

Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birebitu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa. Kuti wandi maitse woshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kuti nyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyika lo bukoni buno halie homa, omutu ereluma, olusalo, erehara, nerilwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko byala, omumaitse ne sabuni. Si utulo ko mukoni kucho mundu yu abri holano bukoni buno butiri yiteya semulesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bukoni obwe ebola duwa sonokeria luba echila mirochiri hakuhina we obukoni bwe ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwano bukoni buno okuyika kirya retanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwano bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa tichabwe chitongo.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
2: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
4: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistula traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
5: Tamiaka na komu vaka sasa laka horario mobiala.
6: Eyele sabuni ndia kutwa.
7: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
6: Injo mwana yo akasabya sanamu. Kamuti sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
7: Kuno kunya yuta yere saibu.
8: Kande jinsi ti sabuni je tutanga hano ya pataro yage.
6: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
8: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene.
6: Ha, inje nyinashi yo ni yeble. Kurene foto ye chinyunye Jeffrey. Yani kira kutisaibu. No pamilala yaje kutya shonganga. Kuri mistari yisha.
9: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo echi katafauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esa

ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kara, naga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashwi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa tokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omotonona kushirauni anamo umandeki akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera basi mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakute pichipichi iye luye pepyo weru
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohe pole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: No huwa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
3: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
1: Apa kas

karibu sana ndugu wasikilizaji. Muda umetimu wa kufata kipindi kwa Mulinda Ibada. Mbele ya Mike ni Mwenge kutokea katedrale. Fundi mitambo ni kaka Dieme. Tutashi atie muziki pembeni, tuanze na sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba, tuko mbele yako, tunaendelea kukushukuru. Tunakushukuru kwa kuwa mwema. Tazama, tunaanza kipindi yetu, kipindi kwa Mulinda Ibada. Baba, tunakualika kwa hii wakati ambao tutapitiza hapa kwenye mic, uwe pamoja nami. Takasa ulimi wangu usiumize. Ninajiacha katika mikono yako, jina la Yesu Kristo. Amen. Malaika mlinzi wetu, utulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Asante sana kaka Jeme. Leo tutaongelea ile ambayo tuliongelea siku ya tano iliyopita. Tuliongelea kuhusu hali yenye tuko ndani siku za leo, hali ya magonjwa. Tukasema mulinda ibada utajikinga namna gani na magonjwa yenyeko leo. Tukasema Wakristo donki wakwenda tusaidia, unasikia ile yenye mlinda ibada anakuambia. Ile ndio tuliongelea siku ya tano iliyopita. Tukasema leo hii kushakuwa tabia ya kutia mai mbele ya mulango, ava uingie mnyumba ya Mungu sharti unawe mikono, wala kama uko na desinfecta, okay, unatumikisha desinfecta. Tukasema Wakristo, kumbe munakuwa nasikia ile ambao mulinda ibada anakuambia. Mulinda ibada akakuambia, mama, papa, wala kaka, dada, ungetusaidia uanze nawa mikono. Tena pale kusikue kusema tuna hatuelewani. Kunawa mikono tiki. Ukisha nawa mikono, mina kuingiza tena mnyumba ya Mungu, mina kuonesha kutaikala. Ile ndio tulikuwa naongelea siku ya tano iliyopita. Tukasema aye kule kuma sektere zetu, eske tuko na tarisha ba Kristu mai, eske mu Kristu iko naingia ndani ya nyumba ya Mungu na amenawa mikono? Jibu ilikuwa ndio, tuko na tarisha mai kule kuma sektere, kuma paroisse tuko na tarisha mai. Tukasema kunawa mikono isiache mukristu na mulinda ibada amufatane. Banganga banatuambia tunawe tu mikono. Kunawa mikono tiki. Ile isilete fujo kusema, nimetoka kwangu nimenawa. Tena munasema nikie nawa. Mama, baba, kaka, dada, mtusaidia ntuka. Tushatia mai mbele ya milango, mai kwa mumalavabo. Saa unafika tu mbele ingie mnyumba ya Mungu, unatusaidia tu unanawa mikono. Tunasema kunawa mikono tike, ile siache tunasemezana semezana. Tunaendelea kushukuru walinda ibada wote viko na jitoa. Analamuka mbele ya wakati juu akietarisha ile mai. Ni kushota mai unaitia mulavabo unaidepoze pale. Sasa itakuwa nakuwa ya uzuni sawe mukristu unakuya. Tunakuambia tu unawe mikono pale tu inaleta kasa fujo. Antuka wa Kristo mungeli tusaidia. Mbele ya kuendelelea tutapana nimero yetu. Kama uko na wazo, kama uko na onyo, kama uko na pendekezo, unatuandikia tu kwa hii nimero. Ni 09 95 50 94 69. 09 95 50 94 69. Kama uko na onyo, kama uko na pendekezo, wala kama uko mulinda ibada unataka tuambia kama kule kwenu munaendelea namuna gani, unatuandikia tu kwa hii nimero. Walinda ibada ni ambao mko na tufa fata. Ingekuwa heri mutupatie hali ya kule kwenye mko na linda ibada, kama ni kusekteur, kama ni kuparoisse, unatujulisha kama kule biko naenda aye. Wakristo biko na jikomporte aye. Sa uko naambia mukristo anawe mikono, eske iko na kusikia? Antuka wote ambao uko na onyo, pendekezo, anatuandikia tu kwa hii nimero 09 95 50 94 69. 09 95 50 94 69. Kama uko na pendekezo tunakukaribisha, kama uko na onyo tuko tayari kusikiliza onyo ambao utatupatia. Kipindi yetu inaongea kuhusu magonjwa yenye iko leo hii. Ni magonjwa gani? Tunajua ni magonjwa ya Ebola.
Anatuambia tunawe tu mikono. Tunawe mikono tu, ile tu, habatieko chengine. Tukasema hapa siku ya tano iliyopita, sasa tunaenda kumafeti. Hauingi yake musale kama hawayana mikono. Donge unaenda kafika kwa watu kukula kumchele na usha nawa mikono. Tena kule kumasale za feti, tunakuwa taratibu. Tunafataka onyo ya protokoli. Sa protokoli atakuambia hivi unati. Tukasema sasa pourquoi munyumba ya Mungu. Pourquoi hatupendake kuti walinda ibada. Oko kule kumafeti na tuko nati neno la protokoli. Protokoli sasa atakuambia mbele uingie musale utaanza pita pale unanawa mikono. Kule tunakuwa taratibu. Unaanza na mikono njoo naingia msali. Asa pourquoi kunyumba ya Mungu? Uminiye mulinda ibada? Tukasema wa Kristo Mungu alitusaidia sana. Wakati tu unafika unajua ke lava bonjwa ile pale sharti nianze nawa kumikono. Ukisha nawa kumikono tena mitu mimi nakuongoza nikupeleke kwenye ulikala. Leo hii munyumba ya Mungu bon, hatuko na ikala tena kisi tulikuwa na ikala ile siku za zamani. Leo hii tuko na ikala sawa kusektere kwetu Busenga. Tuko na ikala 4 persone kukiti. Tuko na ikala 4. Oro mpele tulikuwa na ikala 6. Me leo ni 4. Sijue kama na kumasektere zengine, ni namuna gani kule. Kama kumaparuase, ni namuna gani kule. Njo walinda ibada mungeli tu patia mwendo yenu kule kama muna evolue namuna gani. Kama gisi muna, donke gisi muna evolue na ba Kristu. Eske muko naelewana? Sau kunaambia mu Kristu anawe mikono. Eske iko na kusikia? Kuko na vale venye iko nafika na retar. Usha, we mulinda ibada, usha ikalisha watu wakatre wakatre. Meyeye saa tachelewa. Atapenda kie jisesere ya pale kuile 4 person, ikuwe 5 person. Oro ungefata mwendo yangu mie mulinda ibada. Ninge kuonesha, nseme place iko pale. Metu nenda kuna mukristo anakuya bugange gange tu. Anakuya napita. Kuwe 5 person. Oro ungefata mwendo yangu mie mulinda ibada. Ninge kuonesha, nseme place iko pale. Metu nenda kuna mukristo anakuya bugange gange tu. Anakuya napita. De mariage. Kumbe tunakuwa na jishusha vile kukanisa. Sa unafika fata maongozi ya mulinda ibada. Ju mulinda ibada njua na kwa kana najua tel par kungali place. Tel par kungali batu wambili kuban. Tel par kuko mutu mumoya kumbe tena nilete hova tatu. Mulinda ibada njua na kwa kana najua. Antuka wa Kristu wasikilizaji mungeli tusaidia sana. Kwezi siku ambo ni siku ya magonjwa. Haiko siku za kawaida. Gisi tunaikalaka mumisa. Mungeli tusaidia sana wa Kristu wasikilizaji. Kukua nafata maongozi ya mulinda ibada. Saa unafika kunyumba ya Mungu. Ukisha nawa mikono fata maongozi ya mulinda ibada. Na tulikazi yaka tukasema njoi naombaka mulinda ibada unafika mbele ya wakati. Ju na we mulinda ibada ukisha chelewa hautaweza tena kuongoza mukristu mwenyasha fika mbele ya wakati. Tukasema mulinda ibada akwe nafika mbele ya wakati. Sa unafika mbele njoi utaweza kuongoza. Me kama ulichelewa hakuna pale vya kuongoza utashimamisha mukristu wa wapi. Kama basha ikala basisi basisi, hautaweza kubashimamisha walinda ibada. Kote kwe muko natufata, kuma paroase kule, kuma sekter, mukwe nafika mbele ya wakati. Tukwe nafika mbele ya wakati. Sausha fika mbele ya wakati, njo utaweza kuongoza wa Kristu kuwaonesha kwenye waneza ikala.
magonjwa iko, tujikinge. Banatuambia tujikinge namuna gani? Kunawa mikono. Kunawa mikono tu, hawatupatie exercise ya mingi kusema oh, tufe hivi, hapana. Banatuambia tunawe mikono. Njo tungejisaidia, saa unafika kunyumba ya Mungu, anza nawa mikono. Hata maparsele zetu, kama huku na lavabo kuparsele, mbele mugeni aingie munyumba, anawe tu mikono. Ni kunawa mikono tike gisi tuko nasema hapa. Mbele mugeni wako atumie chakula senanza nawa mikono. Njo mbele mugeni aingie munyumba, ananza nawa mikono. Kaka Dieme, ungetupumuzikisha tena kadogo.

Asante sana kaka Jieme, tunashukuru kwa ile wimbo. Akose tungeacha hata kipindi pale, nyimbo umetuambia na vyote. Mungu atusaidie tukue watiifu, tukue watiifu gisi mama Maria alikuwa kamtiifu. Aha, asante sana kaka Jieme. Tunaendelea na kipindi, tukunaongea juu ya magonjwa enye iko leo hii. Tunasema walinda ibada muko na kazi ya kabambi. Mulinda ibada kumbe wenjo unafika wa kwanza. Sasa ushafika wa kwanza njo utaweza kuongoza batu. Tunasema wale wa Kristo ambao wiko nafika, yeye anakatala kunawa. Anasema nimetoka kwangu na nimenawa. Tena hapa nikie nawa. Ile yote tu ni kiburi. Kwako ulinawa. Basi simple geste tu ya kugusa hivi kumai, simple geste tu itaacha unakufa nini? Sina kunyumba tu ulinawa mai ya baridi. Kwa Kristo mtusaidie. Antuka tunazoea kusema hapa hatuji hatuji kujipikira pikira ma mibeko, hapana, hatukwake na jipikira pikira, inakwaka na shie na tumepatiliwa mwendo. Haiko kusema tunajitumaka, kusema oba linda ibada basha jituma, apana. Hatujitumake, inakuwaka mwendo nye tusha patiliwa. Bon, na leo hii, nani hajwegi siku kumagonjwa, bana tuambia tu tunawe mikono. Mesa unakuya, unatuambia useme nimetoka kwangu na nimenawa, tena ninawe. Bon, sa unatuambia vile, unaingia, juu haiko vita. Tunakuwaka na tu, tunakuya mbele ya Mungu. Inakuwaka na haiko vita. Samu Kristu unaniambia vile, nimetoka kwangu na nimenawa, tena hapa ninawe. Aha. Na mie tunda kupitiza unaingia hii. Juu siezi kukaza, uko mtu mkubwa, mtoto njo mwingine. Ero na batoto viko pasha jua ke, mbele aingie mnyumba ya Mungu iko naanza nawa. Mbele aingie mumasomo iko naanza nawa. Mene ndaka kwa uzuni saa we mtu mkubwa njo unatukomplike pale kumulango, antuka inakuwaka uzuni sana. Wandugu wasikilizaji, mungeli tusaidia antuka. Donge tusaidiane. Banasema saa tutati na magonjwa itaisha mbiombio. Saa hatuti njo tuko na agrave sasa magonjwa. Tunawe tu mikono. Tunasema wasikilizaji wetu, asante kwa kutufata. Tunaongelea kunawa mikono. Tunaongelea kunawa mikono kufatana na hii magonjwa ambao iko mbele yetu, iko katikati yetu. Haiko mbele yetu, iko katikati yetu. Magonjwa iko katikati yetu. Na bana tuambia, tunawe tu mikono. Tuko naongelea kuhusu wale wa Kristo beba nafikaka. Ya kisha fika mnyumba ya Mungu, anakatala kunawa mkono. Ok, saa unakatala kunawa mikono, bo, tu utaingia utaingia unaenda ikala Bo, swate tunasema kama uko na desinfectant, unasema sita nawa niko na desinfectant. Ok, unatia tu desinfectant, unaingia. Juu saa umejiproteje, utakuwa na umeproteje na ule mwatikala pembeni yako. Juu, magonjwa iko, sita jua niseme, umweko pembeni yangu ya nagonjwa, apana. Nonge banasema tu tujikinge. Tujikinge na muna gani? Kwa kunawa mikono. Ile tu, tunawe tu mikono. Walinda ibada biko na jimobilize, analamuka avale ta, ju atutarishie mai. Me unenda una mwingine, anakatala kunawa mikono. Okay, shie tunakuka na tusha maliza kazi yetu. Ju tusha lamuka, tunakia tia mai pale. Meku kuambia tu unawe mikono, unakatala. Bon, okay. Inakoka na haiko probleme yetu tena. Juu kumbe saa unajikinga, unaenda kinga na ule mwenye ataikala pembeni yako. Usiwaze kama saa unafaa kiburi vile. Saa unafaa kiburi vile, ukwe ujue kena umetesa bengine. Tukwe na nawa mikono na tukwe na fata maongozi ya mulinda ibada. Sa mulinda ibada na kuambia hii kiti kutaikala 4 persone. Kumbe tunashika ile. Wala kama nasema tutaikala kwa hii kiti 5 persone. Kumbe tunashika ile.
Wala kama tutarudilia tu ile hali yetu ya kuikala si personne, tutasema amina, asante kwa Mungu juu magonjwa na imeisha. Memu Kristu sa unakuya, sa unaingia nyumbani mwa Mungu, ukwe nafata maongozi ya mulinda ibada. Swate kama ushachelewa ta, uneza uliza mulinda ibada, eske mine zapata plase, apana kuenda songanisha batu. Kuna kwa kabale wa Kristu mwenye ya na kuyaka, anenda songanisha wengine. Anakiaka tena anapita kumulango, anafataka jipitiza, anenda songanisha wengine. Oko naisha kwa kuikala, nombre de persone kukiti moe. Me unenda kawana, anakia jisesere ya tu kwenye wengine washa tenge wa sikilizaji wa penzi. Mungeli tusaidia ntuka, saa unafika nyumbani mwa Mungu, kule haiko fazi ya vita apana, elewana tuna mulinda ibada, fata maongozi ya mulinda ibada. Saa munafata maongozi vile, tunonaka ke tuko nafatana. Mena shie saa munakwaka saa munatumini ya mini ya kumulango pale, hatufurai yake wandugu wasikilizaji. Kumbe saa unafika nyumbani mwa Mungu, saa uko pale kumulango. Kama ni wakati ya kushimama, ndakuambia chunga kadogo. Kama ni wakati ya kuingia, utaingia. Tena utaingia, kutakuwa mwenye atakuongoza mule ndani. Mie ndakuwa kumulango. Mie nakuko mwingine mule ndani mwenye kuna kuongoza kwenye utaikala. Njosa tunafika, unafata tu maongozi ya mulinda ibada. Antuka wa Kristu, wasikilizaji wapenzi. Mungali tusaidia sana. Saa unafika unafata maongozi ya mulinda ibada. Mulinda ibada aneza kuambia seme plasi haiko pale, chunga mina kutafutia ingine plasi. Saa unati mulinda ibada ata kutafutia plasi. Kuko mwingine unasemaka nifate. Utawaza mutu kuna kufata. Ye nasha jibakilisha nyuma. Utakuwa na kia geuka mutu haiko. Bon, ile saa usha jibakilisha nyuma. Sutenda seseri ya bengine. Kwenye haunge ikala, unaenda ikala pale juu ya kutofata maongozi ya mulinda ibada. Aha, saa yetu naenda ikaisha umundani ya studio. Tunasema tu asante. Tunasema asante kwa walinda ibada wote. Wala mbo wiko na jitowa. Kulamuka valeta. Juu akifanya kazi ya Mungu. Tunasema kuma sektere kule, kuma paruase, antuka, tukue tu na ile kuhaje ya kufanya kazi ya Mungu. Walinda ibada wote ambao wiku natufata, walinda ibada waku sektere Busenga, sektere Maero, sektere Kauntura, Kavitero na wasalimu wote, sektere Bulamba na wasalimu kabisa, kuhaje na kazi ya Mungu. Walinda ibada wote wa kumaparuasi, tunasema pole na kazi, tunawashukuru kwa ile yote ambao mko najitoa kufika kufanya kazi ya Mungu. Na hapana kufanya kazi ya Mungu na uko najilungu mula. Usifanye kazi ya Mungu mulinda ibada na uko najilamante pale na umechoka bure. Saa unafika kufanya kazi ya Mungu, unaendaka muambia Mungu niko mbele yako, unaniona nimegia fanya kazi yako, unanijua na mie unikumbuke. Mesa unakuya tu kufanya kazi ya Mungu na unakuwa njire ulisukumiwa, pale unakuwaka na ulichoka buhe. Tufanya kazi ya Mungu bila kusukumwa. Kuko muimbaji mwenye alimbaka, tufanya kazi ya Mungu bila kusukumwa na bila kubembelezwa. Walinda ibada, munajua ile kode. Tunafanya kazi ya Mungu bila kusukumwa na bila kubembelezwa. Tunawashukuru wote. Tunashukuru wa prezida wote wa maparuasi. Kwa yote ambao wanaendelea kutushughulikia. Kwa maonyo mbalimbali, antuka tunasema Mungu awabariki wa prezida wetu wote wa maparuasi. Tunenda tukiona wa prezida wetu wa mbili wa doyene katedral na doyene mukuna, tunawasalimu mahali pote munapatikana. Tunasema asante kwa maongozi yenu, tunasema asante kwa yote ambao munaendelea kutushughulikia. Mungu awabariki. Walinda ibada tunawashukuru. Ilikuwa kipindi kwa mulinda ibada, tunaongelea
hali ambayo tunaishi leo hii, tunaishi hali ambayo ya magonjwa. Tunasema namna gani Mkristo utajikinga na ile magonjwa. Tunasema wakati unafika, sikiliza tu maongozi ya mulinda ibada. Mbele ya Mike ilikuwa mwenge kutokea katedrale, nikisalimu walinda ibada wote wa mudwaene mbili, duwaene katedrale na duwaene mukona. Teknisye wetu alikuwa kaka Jeme, tunasema asante.

0: 102 FM.
1: Merci beaucoup, chers amis auditeurs de la RMBB. Kutufata kabisa na makini yote sasa wale wa kusaidia nilipendelea watu waweze wakatupatia rapport d'écoute kufatana na side 2 kule kwa mbomo natufata si le side muketuandikia itakuwa ya muhimu unatufata kutoka wapi unatuandikia kutoka wapi na unasikia Radio Moto unaifata kule namna gani kusaidia 2 na unasalimu mtu moja na unaomba muziki moja. Muziki ambao unakuwa kabisa inakufurahisha na wengine watezi kumbukia kumuziki mwenye. Unaisema no, moi j'ai déduit cette chanson, titi, ok. Niko nawafata kutoka tel part, en tout cas, ni bien. Na nimeita mtu wangu wa iko fasi fulani na amenihakikisha ke hivi. Ku 09 95 69 45 09 95 69 45. Mwezi mkatufata mkatuandikia na ukasema unafata saidu na muna gani una tuandikia kutoka wapi na una dedie unaomba muziki gani itakuwa ya lazima sana kwa wakati kama na huku sisi tunaatilia tu muziki ambao inaitwa angalia pale tu muziki ambao ya JB Piana ambayo inasema nini? Inasema Janet. Muziki ya Janet, tunawatilia muziki wa Janet ili tuweze kukumbushana rafiki wetu ambao na bamutu mukere kuroho. Atuka unakuwa nguna mulota kila saa. Asante tunaona kabisa muna tufata. Tuko Radio Moto Butembo Beni. Tungoja nkosea. Technique iko rassuré na Kaini. Dieu merci. I Kaini. Atuka niye anatushikilia ufundi. Na nyikule ni namuna gani ndugu wasikizaji. Alors tuweze tuka jua ile ni mambo George ambaye anazungumza nanyi kaja régie d'antenne. Alors tuweze tuka sikia ile rapport za kwenye. Tuende sasa na yale ambayo tume taiwa tufate.

0: Asante sana, tuko na fata kabisa. Huyu anasema hivi, tunawafata vizuri hapa Ngengere kusaidi, nipe wimbo ya Idengo bunduki za kwetu. Voilà. Nipe muziki ya Idengo bunduki za kwetu. Technicien iko nasikiliza. Mwingine hapa anatuandikia, jambo, asante kwa kipindi, hapa ni Marie kutoka La Victoire. Naomba nyimbo yolele, yolele, yolele yake Papa Wemba ifurahishe wakongomani wote. Yolele. Ah, Marie, Marie, jambo sana. Tunafurahi kabisa gisi uko natufata pale kwa La Victoire. Alors na profiter. Ninamuona namuona ye charmant, hein? Mundu wa ye charmant pale kunani iko kukangairi, kengairi. Wakati unataka endea ku biro ya Kongo ya Sika. Pale tu kumwanzo kule babatima pale, après ma depot, makafe ziko pale, sasa kuna kwa mukoe kangairi. Na ukitaka jenga unauza kama ni vitu vya kisasa, unaenda pale matio ma gouttière na vyote vya kujenga, unafika pale tu sikie sumbua kufika huku msandre vile unatokea kule Kalemiru, unashuka kule kango tu, unafika wapi pale, unakuta pale mzee wangu Sharma ninasalimia na madame Sonepouze pale Kimbulu, pale Kimbulu, na kusalimia na mzee mzee wetu ye papa Dalmo president wa walinda ibada pale, mnyebote msalimike pale. Ok, asante. Nasema yolele ya Papa Wemba. Kaini, unasikia umekuwa na desha so pale ambayo utawapatia. Alors, kuna kwa nige message. Jambo kaka, merci kuile animation, niko na kufata 5 sur 5 hapa Mwenda, ki dedeye. Ni prof Elias Tongo. Ni cheze. Éducation ya JB Piana. Éducation ya JB Piana. Ifuraishe walimu na wanafunzi wote wa Estiti Maranata pa Mwenda. Asante sana kaka Prof Tongo Elias. Éducation, alors tu nafata kwanza ya JB, tu tafata ile ya Idengo, tu nafata na ile Yolil. Voilà, merci beaucoup kabisa. Alors, tukiendelea na yote ambayo tuko na fata, kuna kuwa ba message kabisa hapa, ni mwingine nasema tunafata vizuri hapa Ngengere. Jambo kaka, merci kwa l'animation. Jambo accenti kwa kipindi, hapa ni Marie. Anatuambia pa bonsoir mon frère, ni penimbo. Voilà, hapa bonsoir mon frère, ni penimbo ya Inosbi. Nous sommes là à venir, suis Pablo depuis quelque part. Mzee Pablo iko ae. Nakusalimu, merci beaucoup. Gisi kabisa unasema ya Inosbi. Ya Inosbi, technicien umekuwa na deni ya 4 chansons na par autorisation ya ba auditeur, tuweze tuka watilia muziki hao ambao wanapenda, itakuwa mzuri sana. Tuifate kabisa vizuri gisi iviko pale. Mzee Pablo ametuandikia vile, Maria ametuandikia, Elias ametuandikia. Basi tuendelee. Kuna kuwa hapa mwingine anasema, jambo, ninawafuata vizuri, munipe wimbo wa Fali Histoire d'amour. Ni Jonas, niko nawafataka kutoka Komanda. Huyu anatufata kutoka Komanda, anatumba muziki ya Fali Histoire d'amour. Asante sana ndugu wetu kabisa pale kutoka Komanda. Nasalimia famille Ise Mukali yote, musalimike na kaka Jonas kutoka Komanda. Tunaendelea na kusoma mesaje zenyu, ziko na shuka kabisa Tunaona Radio Moto ni kiboko yao kabisa. Watu wanatuandikia, wanatuandikia vizuri sana. Ni 09 95 69 37 45. Unatufata kusai de namna gani kule kwenye uko. Très bien, très bien. Tushukuru tu na gisi mungu natufata, nanyi mshukuru gisi radio iko na wafikia vizuri. Tuende kwanza na ile ya bunduki, ya bunduki ya Idengo. Voilà, tuende.
1: Hapa Goma mnajiita M23, beni nyini ma ADF, Ituri kode kondo nye, politik dokipasyo tutsi.

0: 102 FM.
1: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
2: Hebu fenye mipaka, na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila, ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza, ni hadisi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Mabugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote. Atafikia malengo yake, japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
7: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Bienvenue à l'Université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
9: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
8: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
9: Mesdames,
8: messieurs, bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
10: Chuo kikuu cha Assomption, UAC, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
11: Nyumabre hamba ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandikarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi wo ebe hihia, ebe ndebe jiro ebe bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Ewiase, ya mabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewa masombola ndreke. Kundinibia, omabibuira okochironga chana chino eche Ewiase, na haki suendeshabula umubiri.
12: Tusimame pamoja, zidi ya stop. Ebola.
13: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa

0: kugusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi cha wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpasa ine na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wagaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michel Meta, mkubwa wa Aventeye Komitizi ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wagaidi hawa.
1: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupata kupatisa ba community amani na kuletea vile ba batoto ya mwingine nye fasi nye iko na matatizo amani.
2: ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu pale, na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
0: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
3: Mukasana donge mutarevelewe pale madejuri tuwajuru, unasikia tu moto mara mwa mukani. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari navo donge tu kwenye viko napita navo tu.
4: Kusema wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi
3: sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamebaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Na niko baona we mara moya alo na kuita wa mamatorako kwenye viko mukande. Wanaume njo vale tena wametoka kilele. Mufunge mizigo hivi.
0: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi: 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, ama 083 49 84 624, 083 49 84 624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako

0: wa manzere menyaver e wa berekira 09 94 06 75 18
1: uze e 0422 68 85 5 sanwa nande ye
0: nerio e shewa tushunga tame.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie basudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magets. E noji keriba wangu.

0: kufukuza mchoko hata uende voyage ya
1: ye. Kajio moto Butembo Beni.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Natumai juma yako inaendelea vizuri. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
5: Habari zetu Ngunza Mapasa.
4: Kuna mengi licha kurudishwa kwa sherehe za kusherekea miaka 100 ya parokia mtakatifu Gustavu ya Beni Ipaida kutokana na ugonjwa wa Ebola. Kazi matayarisho zasonga mbele vilivyo na zimeanzishwa sasa. Mtamsikiliza Monseigneur Kahindo Sundiria Laura akiwa vikari general katika diosezi ya Butembo Beni. Kule Masereke, mwanajeshi mmoja asiyekuwa na nidhamu wa FRDC amua au kuwapiga risasi vijana wawili wazalendo jioni ya siku ya 4 hapo jana katika kijiji cha upande huo wa Lubero. Kadhalika kuna pia za mchezo. Karibu. Remia Sifataki anatongoza kifundi baada ya kurudisha nyuma zile sherehe za kuazimisha miaka 100 centenario ya parokia mtakatifu Gustavu ya Beni Paida kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola. Shughuli zinaendelea, matarisho yanasonga mbele. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni siku ya 5 hii leo Oktoba 9 Vicaire General wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Kahindo Sundiria Laura.
6: Azidi kujitayarisha kwa siku hiyo, ingekuwa kumwezi wa 9 siku 10 na 12, lakini haikukua sababu ya magonjwa tulionayo. Na kwa ginzi ya kina baskofu mwenyewe alisema tusikusanyike, tusifanye mikutano mikubwa mikubwa kuepuka kukutanana na kuambukizana kwa magonjwa haya. Ndio maana tunazidi kujitayarisha na tunangoja siku ambayo itawezekana kusudi tuweze kusherehe ibada hiyo takatifu.
4: Na namba nini hasa kwa Kristo maridadi na matarisho haya ya centenario?
6: Tutayarishe tu sikukuu hiyo, na sikukuu hiyo tunaitamani na tunaiomba iweze kufika kusudi tusherehe, tumshukuru Mungu kwa yote aliyotutendea, sababu tupasha kukumbuka ginzi hiyo ndio parokia ya kwanza ya jimbo letu la Butembo Beni. Ni kusema ndiyo paroki ya mama iliyozaa zingine paroki. Ndiyo maana ni sherehe kubwa.
4: Ni sherehe kubwa huku akisema kwamba kuna tayari zile sare au teni ambazo zimekuwa zikiandaliwa vikwembe. Vinakadiriwa dola 12 jinsi habari zinavyoeleza. Wakuu wasimamizi wa chuo kikuu cha kipedagojia Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo ulienda siku ya 5 hii leo tarehe 9 mwezi wa 10 mkutano na waandishi wa habari. Yote yalifanyika kunako ofisi ya chuo hicho cha kiserikali. Katika mkutano huo, Paluku Karongo Panzeleo na Paluku Mapendano Orola moja kwa moja akiwa sekretari general akademiki na wapili sekretari general administratif waliangazia mengi kuhusu kwamba siku hizi kuna wale vijana wengi wamepuzia kwenda kusoma masomo ya pedagogia na wameenda kwenye shughuli nyinginezo. Paluku Karongo Pandalewa anasema kwamba hiyo ni changamoto kubwa.
7: Kuna changamoto mbalimbali inayopatikana ndani ya mazingira yetu kama shule kubwa na kufunza walimu wa kesho. Ndio maana tunaelekeza sauti yetu kwa wazazi. Wazazi wenzetu, pamoja tujenge mazingira mapya ya kiutamaduni yetu ili tuelewe gisi ISP kama inafunga milango, ni kusema sote tutapata shida inayohusu maadibisho ya watoto wetu na kesho yao imeanguka chini. Ni kusema
4: ni mmoja wa wakuu wasimamizi wa Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko ni usu hasa habari zinazoenea Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia.